0: شعاره منذ نحو عامين حملة تحريض ضد هؤلاء بالذات اشتدت في الأسابيع الأخيرة، وهذه المرة جاء التحذير من مكان غير متوقع، فرئيس نقابة الأطباء في إسرائيل للبروفيسور تسيون حاجاي وجه رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حايم كاتس، طالبهما فيها بإدانة فورية لما وصفه بحملة تحريض ساخرة وكاذبة وقبيحة. وفي رسالته يرسم حاجاي مسار الحملة، بدأت بحسبه بادعاءات حول تفضيل الطلاب العرب في القبول لكليات الطب، ثم تطورت إلى اتهامات تتعلق بتعامل الأطباء العرب مع المرضى اليهود، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي حين منح منبر في برنامج على القناة 14 لطرح ادعاءات ضد أطباء عرب في المستشفيات بأنهم يسممون مرضى يهودا، ويحذر حاجاي من أن استمرار ذلك قد يؤدي إلى المساس بالعاملين في الجهاز الصحي. وهذه ليست الحادثة الأولى، ففي آب الماضي تعرضت الطواقم الطبية العربية في مستشفى رامبام بحيفا لحملة مماثلة شارك فيها وزراء وأعضاء كنيست، وحين فحصت إدارة المستشفى تلك الإدعاءات أعلنت أنها كاذبة تماماً. وفي حادثة أخرى اتهم حاخام أطباء عربا بقتل مرضى يهود عمدا، ودعا إلى عدم التوجه إلى المستشفيات التي يعملون فيها. أما الجانب الآخر من القصة فهو الصمت، فالردود جاءت من نقابة الأطباء ومن مؤسسات حقوقية مثل مركز مساواة وتحالف محامون ضد العنصرية، الذي طالب بفتح تحقيق جنائي، لكن الأطباء العرب أنفسهم في معظمهم لا يظهرون في هذا النقاش العام، ولم يتوجه أي منهم لتقديم شكوى في الشرطة ضد فريات الدم هذه. ولهذا الصمت أسبابه قد تكون مفهومة للبعض وغير مفهومة للبعض الآخر، فالطبيب مقيد بأخلاقيات مهنته وبقواعد مشغله ويخشى على وظيفته، ويعرف أن كل كلمة قد تستخدم ضده، لكن للصمت ثمنا أيضا. حين لا يسمع الجمهور الإسرائيلي صوت الطبيب نفسه تبقى صورته لديهم كما يرسمها المحرضون. وهنا السؤال الأصعب، هل مطلوب من الضحية أن تدافع عن نفسها، أم أن المسؤولية تقع أولا على من يملك المنبر والسلطة ويختار الصمت هو الآخر؟
1: تقرير يعني مؤثر جدا، ووضع يعني يشير إلى خطورة الوضع. وكان لنا حديث أيضا مع رئيس نقابة أطباء الصحة العامة البروفيسور حاجاي ليفين، تحدث عن هذا الموضوع. تعال نستمع إلى ما قاله بروفيسور حاجاي ليفين.
2: האמת שזה מאוד מטריד, מאוד כואב, מאוד מסוכן. ראינו בערוץ 14 איך מעלים עלילת דם בזויה, כאילו יש מטפלים ערבים בבתי חולים שמרעילים יהודים. זה פשוט מזעזע, זה שקרים איומים.
3: זאת עלילת דם
2: בכל מובן שהוא, בכל מובן שהוא. ואתה יודע, בהמשך לדבר הזה, אתמול כלי תקשורת באזור חיפה והקריות סיקר, התייחס לאירוע הבאמת נורא שבו התפרצו לחתונה ועצרו את החתן שהוא רופא, והם שמו תמונת אילוסטרציה של רופא יורה באקדח בכניסה לבית חולים. זה פשוט שקרים מטורפים, וברור שיש מי שעומד מאחורי הדברים האלה, וברור שיש פה מטרה מעבר לגזענות ולהסתה לפגוע בהליך הבחירות הדמוקרטי. זה לא סתם מישהו עכשיו מגביר הילוך לקראת הבחירות.
3: זה גם לפגוע בבחירות, אבל זה גם להכניס אל תוך כל בתי החולים, מוסדות הבריאות השונים, רעל.
2: כן, אנחנו ראינו את זה, אני חייב להגיד. אנחנו לאורך הכהונה של הממשלה הנוכחית, ראינו מספר רב של אירועים, ספציפית בתוך מערכת הבריאות, שהיא באמת מערכת שבה עובדים ביחד כל יום, מצילים חיים, ויחסית למערכות אחרות, מערכת יותר שוויונית בישראל ממערכות אחרות, ש-25% מהרופאים והרופאות בישראל הם ערבים, ו-49% מהרוקחים. אני כן רואה, אתה יודע, בבתי החולים